Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, ka ir dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā ir dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā ir laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā ir dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstin un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: givet ava undala un svatogoro vorda. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Reizi ar Kristu jūs esat apbedēti Kristēbā, un kūpu ar jūs esat augšām cālušies. Pazatiesūties ticēbai dīve spākam, kas jū uzmudinoja numerušajiem. Halleluja. Broļi un māsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu tevi svarenajiem dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un avislielūko vaiņa, tvoļ es lūdzu vissvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsus aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums uzvarenēs divus un pīdies mūsu grākus, lai mūsus īvat mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums.
1: Kungs
0: apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Mūs varenais mūšīgais Dievs, tu atjaunošanā, atjaunošajā Kristēbā esi dovojis mums dabasu dzēvi. Tevi lūdzam tiem, kurus tu attaisnoji un kuriem esi atvieris nemierstības vortus. Dūtu tavā vadībā sasniegt gūdības pilnību. Cer mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvam, vodas svātu, kura viņiebā, Dievs visu uzmaužam, aužos.

Lasījums no apustulu Dorbim. Tamos dīnos povos nūnoce Listrā un Derbē, un lūk, tur bija kāds moceklis vārdā Timotejs. Ticēgais jūdu sīvītis un tāva grīka dāls. Broļi, kas bija Listrā un Ikonijā, deva par jū labu līdzību, un povus gribēja, lai tisītu jam leidza, un jū paēmis apgraizēja tamā apvidā dzēvojušu jūdu dieļu, jo visi zinoja, ka jo tavs bija grīkis. Porstaigodami pilsētas, ītīm papīkudinoja īvārot lāmumus, kurus bija pieejamuši Jeruzalemē asūši apostoli un vacokī. Tai draudzes nozastiprinoja ticēbā un ikdīnis pieauga skaitā. Tad īpurgoja Frigiju un galastīja Safvidu, jo svātais Gorsim bija aizliedzis sludinot vordu Āzijā. Bet, nunokuši Mīzijas tigumā, jīm īgunoja dūtīs uz bitinīju, tūmār Jēzus Gors jīm tū naļove. Tad pagoši garu Mīzijai, jī aizgoja uz trodu. Un naktī povus redzēja parodēbu, kaids makedonīšu vērs stovēja un lūdza jūs sacēdams, aizie uz makedonīšu.

0: Īnais, tu ziniet, ka tas pirms jums īnaida mani. Ja jūs būtu no pasaules, pasaules savējos mīļotu, bet tai, ka jūs neesat no pasaules, jo es jūs izraudzēju sev no pasaules, todēļ jūs pasaules īnaist. Pīminiet vārdus, ko es jums sacēju, kops nav lielāks par savu kungu, jo tī vajoja mani, vajos arī jūs, jo īvāroja manas vārdus, īvāros arī jūs jūs. Bet tu visu jī darījies mana vārda dēļ, tādēļ, ka jī napazīst to, kas mani sautēja. Tas ir kunga vārds.
1: Slāvā tev, Kristu.
0: Pīminot svētajā misē cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim, lai divas dabas un tavs apžāloj un vodavas un cilvēci pa saviem apredzības ceļiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un divas. Lūksim, lai cilvēki redzot pasaulē divā darbas svētu pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju. Mēs tevi lūdzam, kungs un divas. Lūksim, lai ticēgi lūgtos un savus labos darbus veiktu aiz mīlestības pret Dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un divas. Lūksim, lai Dīva žēlestība sasniedz arī tū cilvēku sirdis, kas jau vēl nepazīst un nagūdināja. Mēs tevi lūdzam, kungs un divas. Lūksim par mīru Ukrainā

Mēs tevi lūdzam, kungs, iedziļ mūsu sirdīs, savas dieviškās mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekad nabagotu tev kalpot caur Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par devēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši vēnu, kuģi upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šudien tavā priekšā, kungs dievs, ir tev pateikams, nomozgāja mani, kungs, no manas netaisnības, un no muna grāka mani škeistēja.

0: Lūdziet, es broļu un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs šūpēri.
1: Lai kungs pieņem šūpēri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visējo svātēja baznīca.
0: Kungs, tevi lūdzam labvielīgi pieņem savas saimes pīnesumus, lai tavā aizsardzībā tī nazaudējīgi jūt uz ielestēbu un sasnāc mūžīgu prīku. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kod Kristus ir upurēts kā mūsu paskā. Jis izbeidza senējūs upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdūt sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļuva gan prīsteris, gan altars, gan upurjārds. Todēļ, kod pasaulē pīsapildā lieldīņu prīku, visa zeme gavīļēja un dabasa spāki un eņģeļu pulki dzīt, tavas gūdības himnu namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme tavas gūdības pilna, hozāna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozāna augstumos. Tupiec višķīlīgais tāvs, pazemēgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tavu dāvu mūsu kungu. Pījam un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojamu uperi, kū tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, lēdz ar tavu kolt mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupi un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojiem. Labvieļējīs dovotai mīru, sorgu un vīnoju savu baznēcu un valdi par tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, ja paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznēcas kūpējumā uz pirms kūta no pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jezebuvas svātokos jaunavas leika vaini, un tavas svātos apustuļus mūt

0: mācekļus, Pīteri un Povelu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizokonu, Joni un Povelu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svātos, ar jau nūpalniem un aizlaukumiem, stiprinājumos it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Topies kungs, lūdzam pieejam labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu uperi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargāj mūsu no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam savu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvieļīgi darīt šo pienesumu pilnībā svietētu, pieejamam atzētu goreigu un labpateikamu. Lai tas mums kļūst par tavu mīļoto dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, saucīšanu priekšvakarā es paiemi maizi savos svātajos un ciņemos rūkos un pacēlis acis uz dabasim uz tevi dīvu savu svarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķu un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Veicīgā veidā pēc vakariņām es ieme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un ciņemos rūkos, vēlreiz Tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpju un Tava svāto tauta pieminot Kristus Tava dāla mūsu kunga svētīgos cīšanas, kā ir augšam celšanos numerušajam un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, nācam Tavai gūdojamai maistatē, no Tavam dovanam tēru upēri, svātu upēri, navainiegu upēri, mūžēgo dzēves svātu maizi un mūžēgos atpestēšanas bikeri, uzlūkoj tu ar labvielēbu un pieem tu, kā laprot piemi sava kolpa taisnēgu ābela dovanas un mūsu ticēbas Tava Abrahama upēri, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu navainiegu upēri. Pazemēgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tova svātu eņģeļa rūkom šis supersteik aiznasts uz Tova dabas oltara, Tovas dīviškos maistatis prīškā, lai ikreiz no šo oltara pieemu Tova dāla vis svātu mīsu un asni, pīzapildamīs ar ikvīnu, dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, kungs, arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam im un visiem, kas atcedus Kristu žēlsirdīgā un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim grieciekajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žālsirdību, ļauj pat sadraudzēju par Tavim svātajiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetoju, Agati, Lūciju, Agnezi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamās jūs pulkam, nav esmēls nūpalni, bet Tavas lielu žālsirdības dieļ caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, tu visu šos dovanas vienmēr rodi svātdari dzēvinai, svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svātogura vīņēbā ir viss guls un slava visus mēušu mēušus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo dīviškiu likumu pildūt, mēs ar paļāvību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vods, lai atnok Tavu varstēba, Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūd mums šodien un pīdūt mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un neiveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīresim, sacīji savu mīresim dūdu. Raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīrīs te dot mīru un vīņēbu, kas dzēvan valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakum. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevi no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdība, lai sorga un dzīdinājumu no dvieseļi un

Lūk, Dīva ģērs, kas nocel pasaules grēku, svētē tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnījies, kad tu nolktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mūda dviesele kļuvis vasalā. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgajā dzīvē.

Tausis lūdzu par ģīm, lai jī būtu vīnoti mūsūs. Tā, ka pasaulē ticādu, ka tu mani siūtēji, soka kungs, aleluja.

0: Kungs, tev ir lūdzam, tievišķi rūpējis par saviem ticēgajiem, lai tava dāla cīšana atpirkti, tie prīcējās par jo augšanu celšanos, kad zēv un volda mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu kādu.
0: Lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir atējis,
0: lai jūs uz svietības varenais dzīves nāvs. Un dāls, un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīva žēlistēba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīva.

Litanija uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Kriste eleison, Kīrie eleison.

visus svātos karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: vajāhars, kas nocel pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas nūcē pasaulē krākos, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Dīvājārs, kas nūcēl pasaulē krākos, apsažāloj pār mums.

jādzēbos, bet nu ikvīnas nalaimēs, bet nu ikvīnas nalaimēs. Visot mūs izglob slaveiko un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinātojā.

0: laikā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdē tojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dviesele un mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kuru.

Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēļ.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība spēj mainīt cilvēka sirdi. Savu pontifikāta pirmajā gada dienā pāvests Leons apmeklē Pompeju Diomātes svētnīcu un Neapoli. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. May 2025, no Svētā Pētera bazilikas balkona Franču kardināls Dominiks Mamberti priecīgi izteica vārdus Habemus papam – mums ir pāvests. Ziņa par 267. Svētā Pētera pēcteča ievēlēšanu tika uzņemta ar milzīgu prieku un entuziasmu. Šodien pāvests Leons 14. svin sava pontifikāta pirmo gada dienu. Un šo dienu Romas bīskaps pavadīja Kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju sanktuāriju un Neapoli.
1: 8. maija rītā pāvests ar helikopteru devās uz Rožukroņa Diomātes sanktuāriju Pompejos. Lidojums ilga 50 minūtes. Svētais tēvs ieradās Luisa Trapani zālē, kur tikās ar svētnīcas karitatīvo grupu darbiniekiem, brīvprātīgiem un cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests pauda prieku, ka pastorālā vizīte sākas svētnīcā, ko Bartolo Longo nosauca par mīlestības, kas silda sirdi, ticības un žālsirdības triumfa vietu. Svētais tēvs atzina, ka šī realitāte joprojām ir dzīva un redzama. Šeit katru dienu mēs piedzīvojam Kristus augšām celšanās spēku, kas mīlestībā atjauno sirdis evaņģēlija dzīvei. Šeit žālsirdība un ticība atbalsta vienu otru. Lūkšana palīdz kalpot saviem brāļiem un māsām aprūpes centros, ģimenes mājās un pāvesta Franciska vārdā nosauktajā zupas virtuvē. Šeit mīlestība dara brīnumus, sacīja pāvests.
1: Kad svētais Bartolo Longo pirmo reizi ieradās Pompejos, viņš sastapās ar nabadzības un slimību nomāktiem zemniekiem. Tomēr viņš saskatīja Kristus seju ikvienā, jauniešos un vecajos un īpaši bāreņos un ieslodzīto bērnos, kuriem viņš ar savu maigumu lika sajust Dieva sirds pukstus, teica Romas bīskaps.
0: Tiem, kuri centās iestāstīt, ka jauniešiem ir lemts tāds pats liktenis kā viņu vecākiem, Bartolo atbildēja, ka mīlestība var iedvesmot pat visgrūtākos bērnus darīt labu, un ka katrā darbības jomā tikai žālsirdība nodrošina drošas, lielas un nepārprotamas uzvaras. Bartolo bija taisnība, un viņš to pierādīja. Ar ticību un apņemšanos padarot šo vietu par kristīgās dzīves un vissvētākās Jaunavas Marijas dievbības centru, kas šodien pazīstams visā pasaulē.
1: Svētais tēvs norādīja uz Rožukroņa lūkšanas svarīgo nozīmi. Viņš aicināja ticīgos kontemplēt Jēzus dzīves noslēpumus ar Marijas skatienu, būt lūkšanas cilvēkiem un atspoguļot gaismu, kas nāk no Dieva. Ar saviem darbiem un vārdiem uzturēt mīlestības liesmu, ko iededzis svētais Bartolo, lai kalpošanā dialogā un ticības dzīvē būtu ticami paraugi un gudri ceļveži jauniešiem. Viņš aicināja arī uzticēties Jēzum, kurš vienmēr iet kopā ar mums, dzīvot ar prieku, kas rodas no viņa vārdiem un piemēra, un to sludināt visiem.
2: Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età provenienza e condizione.
0: Mīļie, šī ir žēlstības vieta, kur Rožukroņa Dievmāte un svētais Bartolo Longo dažāda vecuma un tautību cilvēkus ved pie mīlestības avota, kas vienīgā pasaulē var dot mieru un harmoniju. Ved visus pie Dieva. Uzticēsim viņam visu cilvēci, pārliecināti, ka ar viņa žēlastības palīdzību nekas nevar mūs apturēt no labo darbu veikšanas un ka mūsu cerība uz mierīgu nākotni piepildīsies. Paldies par visu, ko jūs darāt. Ejiet uz priekšu ar paļāvību. Pompeju svētā Rožukroņa karaliene, lūdz par mums, svētais Bartolo. Lūdz par mums, noslēdzot uzrunu, teica Leons 14. Pie ieejas Rožukroņa Dievmātes svētnīcā pāvestu sagaidīja rektors Pasquale Mocerino, kurš viņam pasniedza krucifiksu un svētītā ūdens trauku. Svētnīcā bija sapulcējušies vairāki simti slimnieku. Pāvests viņiem veltīja īsu uzrunu, sakot: Cik skaista diena, cik daudz svētību kungs šodien mums ir devis. Priecājos, ka var būt šeit, Dievmātes svētnīcā, šajā lūkšanu dienā, pontifikāta gada dienā. Paldies jums visiem, ka esat šeit. Tagad mēs gatavojamies svinēt svēto misi. Jūs varēsiet sekot tās norisei ekrānos. Mēs visi esam vienoti Jēzū Kristū, vienoti ar mūsu māti Mariju. Jēzus ir mums tuvu arī šodien. Jēzus vienmēr ir ar mums. Viņš iet kopā ar mums, lai Dievs jūs visus svētī. Svētā Bartolo Longo kapellā pāvis pagodināja svētnīcas dibinātāja relikvijas un sasveicinājās ar klātesošajiem bīskapiem. Savukārt izlikšanas kapellā viņš apsveica svētnīcā strādājošos priesterus. Pirms 150 gadiem vietā, kur Kristus ēras 79. Gadā izvirda Vezūvs un zem Pelniem apraka lielas civilizācijas zīmes, svētais Bartolo Longo kopā ar sievu grāfieni Mariannu Fornararo de Fusco lika pamatu ne tikai svētnīcai, bet veselai marianiskajai pilsētai. Atgādinājis par to svētās misis homīlijā, pavists Leon 14. Apliecināja, ka tādējādi izpaudās svētā Bartolo apziņa par Dieva plānu. Par šo plānu atgādināja arī svētais Jānis Pavils II, kurš 2003. Gada 7. Oktobrī Rožukroņa gada noslēgumā apmeklējot Pompejus, trešā gadu tūkstoša un jaunās evanģelizācijas perspektīvā teica: Šodien, tāpat kā senajos Pompejos, ir nepieciešams sludināt Kristu sabiedrībai, kas attālinās no kristīgajām vērtībām un pazaudētās pat no atmiņas. Pāvests Leons 14. 8. Maijā uzrunājot svētās misas dalībniekus Pompeju svētnīcas laukumā atcerējās, ka šajā dienā tieši pirms gada viņam tika uzticēts Pētera pēcteča kalpojums. Viņš ar prieku atzina, ka tā ir skaista diena, kurā tiek godināta Pompeju svētā Rožukroņa Dievmāte, tāpēc šogad viņš ir izvēlējies ierasties šeit, lai šo kalpojumu saliktu vissvētākās Jaunavas aizbildniecībai. Runājot par vārdu, ko izvēlējies savam pontifikātam, vēlēdamies sekot Leona 13. Piemēram, viņš atgādināja, ka viens no šī pāvesta daudzajiem nopelniem bija plaša maģistērija par svēto rožakroni izstrāde. Bez tam nesen tika kanonizēts rožakroņa apustulis Bartolo Longo. Pāvests atzīmēja, ka šis konteksts rosina pārdomas par svētajā misē dzirdēto Dieva vārdu.
3: Pasludināšanas evaņģēlijs iepazīstina ar brīdi, kurā Dieva vārds iemiesojas Jaunavas Marijas klēpī, no kura izstaro gaisma, kas piešķir jēgas pilnību vēsturei un pasaulei. Esi sveicināta žēlastības pilnā, Marijai saka eņģelis Gabriels. Ave Marija ir aicinājums priecāties, teica pāvests. Marijai un visiem mums eņģelis saka, ka pār mūsu cilvēciskuma drupām, kuras atstājis grēks un kurš tāpēc sliecas uz krāpniecību, pārkāpumiem un kariem, ir nolaidies Dieva glāsts, žēlsirdības glāsts, kas Jēzu pieņem cilvēka seju. Marija tādējādi kļūst par žēlsirdības māti. No viņas teiktā, lūk, es esmu kunga kalpone, dzimst ne tikai Jēzus, bet arī baznīca, un Marija kļūst Dieva māte un baznīcas māte.
0: Leons 14. Paskaidroja, ka sveiciens Ave Marija, kas tiek atkārtots skaitot rūžu kroni, ir mīlestības žests. Gluži tāpat, kā tas redzams Pompeju sveitnīcas marianiskajā attēlā, šis žests mums liek pakāpties pie Jēzus un ved pie Eukaristijas, kas ir visas kristīgās dzīves avots un kulminācija. Eukaristijā ir ietverti visi Kristus dzīves noslēpumi. Rožu kronim piemīt marianiska seja, bet tā sirds ir kristoloģiska un eukaristiska.
3: Svētais Tevs atzīmēja, ka rožu kroni ir skaitījušas veselas ticīgo paaudzes. Tā ir vienkārša un tautā iecienīta lūkšana, un tajā pašā laikā spēj sasniegt mistiskus augstumus. Rožu kronis ir kristīgās teoloģijas būtiskā krātuve. Kas gan ir būtiskāks par Kristus noslēpumiem, par viņa svēto vārdu, ko ar maigumu izrunā jaunava Marija, jautāja pāvests. Viņš atgādināja, ka tikai šajā un nevienā citā vārdā mēs varam tikt atpestīti. Ikreiz atkārtojot, esi sveicināta, zināmā veidā gūstam Nāceretes nama pieredzi, gandrīz vai saklausot Marijas un Jāzepa balsi tajos ilgajos gados, kuros Jēzus dzīvoja kopā ar viņiem. Gūstam arī pēdējo vakariņu nama pieredzi, kur apustuļi un Marija gaidīja svētā gara nonākšanu. Nevelti rožu kronis tiek uzskatīts par evaņģēlija kopsavilkumu, kuru svētais Jānis Pāvils II vēlējās papildināt ar gaismas noslēpumiem.
0: Leons 14. Piebilda, ka rožu kronis ir arī mīlestības avots, mīlestības pret Dievu un mīlestības pret tuvāko. Arī Bartolo Longo, kurš bija rožu kroņa apustulis, bija arī tuvāk mīlestības apustulis. Viņš pieņēma bāriņus un ieslodzīto bērnus, izrādot tiem mīlestības atjaunojošo spēku. Arī šodien Pompejos, šajā marianiskajā pilsētā, mazie un vājie sabiedrības locekļi tiek pieņemti un aprūpēti, pateicoties svētnīcas karitatīvajām iniciatīvām, uzsvēra pāvests.
3: Rožu kronis liek pievērst skatienu pasaules vajadzībām, noslēgumā teica pāvests. Ģimenei, kas izjūt laulāto saišu novājināšanos, mieram, ko pārbaudījumiem pakļauj starptautiskā spriedze, un ekonomikai, kas cilvēka dzīvības vietā dod priekšroku ieroču tiecniecībai. Leon 14. Norādīja, ka daudzos pasaules reģionos notiekošie kari prasa atjaunotus pūliņus. Ne tikai ekonomiskos un politiskos, bet arī garīgos un reliģiskos. Miers dzims sirdī, atgādināja pāvests. No svētnīcas, kuras fasādi svētais Bartolo Longo bija iecerējis kā pieminekli mieram, Romas bīskaps aicināja ar ticību pacelt lūkšanu pretim debesīm, lai ar jaunavas Marijas aizbildniecību no Dieva varētu izlūgt mieru un bagātīgu žēlsirdības izliešanos, kas skar sirdis, liek norimt naidam un apgaismo tos, uz kuriem gūstas valstu vadītāju atbildība. Svētās misis homīliju pāvests noslēdza ar vārdiem.
4: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Brāļi un māsas, neviena šīs zemes vara neglābs pasauli, kā tikai dievišķā mīlestības vara. Šī dievišķā vara, kuru Jēzus, Kungs, mums ir atklājis un dāvājis. Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu, sekosim viņam. Tu klausies Vatikāna Radio. Pēcpusdienā svētais tēvs ar helikopteru devās uz Neapoli. Pirmā apstāšanās vieta bija Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrāle, kas atrodas Neapoles vēsturiskajā centrā. Katedrālē, kur glabājas svētā janvārija relikvijas, viņš tikās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām. Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sasveicinājās ar Neapoles kūrijas darbiniekiem. Pulksten 17. Pāvests ieradās Neapoles plebisšķita laukumā, kur tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Vēlāk viņš ienāca svētā Franciska no Paula bazilikā, lai sveiktu minimiešu, jeb vismazāko brāļu ordeņa locekļus un civilās varas pārstāvjus. Atgriešanās Vatikānā paredzēta piektdienas 8. Maija vakarā.
1: Ceturtdien 7. Maijā Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē ASV valsts sekretāru Marco Rubio. Ierodoties Itālijā, ASV valsts sekretārs ceturtdien devās uz Vatikānu, kur apustuliskajā pilī tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam Rubio tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Saskaņa ar svētā krēsla preses dienesta paziņojumu sirsnīgo sarunu laikā abas puses apliecināja kopīgu apņemšanos veicināt labas divpusējas attiecības starp svēto krēslu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tikšanās laikā notika arī viedokļu apmaiņa par situāciju reģionā un pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot valstīm, kuras skāris karš, politiskā spriedze un smaga humanitārā situācija, kā arī uzsverot nepieciešamību nenogurstoši strādāt miera labā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūžukruns uz svatokos jaunovas Marijas gūdam, dīva tāva un dāla un svatogura vordā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstē, va to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mums ir viņšu maisi, dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu gādinošanā, bet atpestē mūsu ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nozis stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: mūžam. Amen.
1: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Divi silti eņģeļi Gabrielus Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts vērām, kam vods bija Jēzus, un jaunavas vods bija Marija. Un eņģeļi sīnocis pie jūs sacēja, esi sveicinota žilestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm, lūgtu īms un dzemdiesi dālu un nosauksi jo vordā Jēzus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas šo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļaunā. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas

0: Svētā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinātā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.

0: žals sirdēba. Ūtrais noslēpums Marija apmeklē svāto Elizabeti. Marija timos dīnos cālusies teikšus aizgoja kolnūs jūdu pilsātā, un ja īgosi Zaharija nomā sveicino Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dziežot, bierniņš prīcēgi sazakustējās jos mīsos. Un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un jai skaļā balsā sauca un sacēja, tu esi svietētas turp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstē, bet tava vaļa, lai noteik, kā debesīs, tā arī virs zemes.

0: jauna. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Amen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemto.
0: Lūdzīs par mums, kas pieķemies pie tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairāki vajadzēja gatava žāls ir dēbam.
2: Trešais noslēpums, Betlēmes stellētī pīdzimst Jēzus. Jēzus nu Nacaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā Dāvida pilsētā, kas saucās Betlēme. Topiec, ka jis bija nu Dāvida nomā un cilts, lai pīsarakstētu ar Mariju savu sadarnotu, kas bija motis cerēbos, un nūteka, ka jimtī asūt pīnoce laiks, lai dzemdātu, un jie dzemdēja savu pirmzimtu dālu un ītinaju auteņus, un īlika jūs silē, jo tim nabēja vītis moj vītā.
3: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī vērs zemes.
4: Mūsu ikdienu.

0: dienā. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nogaststundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bijam visokumā, tā ir tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka ījimto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums

0: sirdeibā.
1: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušos Mozus likumā noteiktos jūs šķēstīšanos dīnes, vacoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kunga prīškā. Un liuk Jeruzalemē bija cilvēks, vordā Simeons. Nu svāto goreiz bija saiemis atklosmi, ka jis neredzēs novis pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paēmi bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, Muna sacis ir skatējušas tavu pestējušanu, kūtu sagatavoju visu tautu prīškā. Gaismu pogona apgaismošanai un slavu sova Izrēļa tautai.
2: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vara, lai notiek kā debesūs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parādus,

0: jaunā. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tas ir svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nāves stundē. Amen.
1: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
0: Kā ir vien visokumā, tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija,

0: Piektais noslēpums - bērna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kur Jēzus bija 12 gadu vecs, pēc svētku īroduma goja uz Jeruzalemi, un kad jī izabeidzot svētku dīnom atsagrīz atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja, un tī nātroduši jū atsagrīza Jeruzalemē to maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tīju atrodas siežams vietnēcās tur prokstu mocētojim, jimūs klausūtīs un jautojūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija posteikti par jū gudrēbu un atbildēm.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnūk tava valsteība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī

0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas augļas.

0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bērnu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Āmen.
0: Marija bezpirmdzimto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.

0: ga tava žālsirdībam.
1: Es ticu uz Dīvu suvarēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts, numiris un apglabots, nūkopis eļnē. Trešajā dīna augšam cielīs no murušim, uzkopis dabasūs, iet pie Dīva visu varēgo tāvo lobos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīsu.

0: Litānija uz svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leison,
1: Kriste leison, Kirie leison,
0: Kristu klausimus,
1: Kristu klausimus,
0: Dīvs tavs nu dabasim,
1: atsažālai par mums,
0: Dīvs dals pasauļa pesteitojas,
1: atsažālai par mums,
0: Dīvs svātais gors,
1: atsažālai par mums,
0: svāto trejadeiba

0: Svāto jaunovu jaunova,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jēzus Kristus mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Baznēcis mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Žālsirdēbas mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva žīlestēbas mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Cerēbas mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visu teiroko mote,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visu škeistoko mote,
1: lūdz Dievu.

0: ko jaunova,
1: lūdz Dievu par mums,
0: žīlei ko jaunova,
1: lūdz Dievu par mums,
0: ticei ko jaunova,
1: lūdz Dievu par mums,
0: taisnības spūguļus,
1: lūdz Dievu par mums,
0: gudrības krāslas,
1: lūdz Dievu par mums,
0: mūsu prīca sīmes,

0: par mums,
1: derības skreine,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabas uduruvas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slimnīku veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgu īprīcinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palēgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pravīšu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: apostolu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūcekļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: izzinieju kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: jaunovu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu svātu skienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: bezpundzam to grāka īmto kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabasu suzimto kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ģimeņu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mīra kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: moras zemes kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus,
0: Amen.

0: žēlam brīžā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam,
0: lai mēs Kristus apsolējumu dotu cīnēgi.
1: Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, duri, lai mūs to kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svāto, kos jaunavas Marijas aizbildēpu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunam un prīcotu uz mūžēgā dzēvē caur Jēzu Kristu mūsu. Kungu.
0: Āmen.
1: Veļteišanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgai sirdē, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi tovai bezvainīgai sirdē. Ar šo veļteišanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst atceraisēt no patmīlējumu un lātes pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā rēcēbā, visot pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis gondurēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apustuliski dorbotīs, ikdīnes divbēgi skaitā, rūžu krūni un atbalstūši evaņģēlijam prīcēgi nezdzēvi supurus, būt spiegim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgu uz tikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un mīnmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tovā motis vadēbā un aizsardzēbā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšumu lūkšanas un mīlestēbas kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegjam savu īpašu aizsardzēbu. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieseļam, ves cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tovas sirds gūdinošu. Tai, kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļoveibu paceļam skotus tevi žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipnovas svātoko jaunova Marija. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas vissvātokos leiguvas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju un tos tieviški uz godēbas dēļ, ar kādu tu rīpījis par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielīgi uz montojumu, kas atpiec ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgoju rīpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglop mūsu sudorgokais tausnik mīnas sasamaitošanos un moldi. Stiprinoju mūsu susucentēgokais aizbiļņi ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort izglobi bierneņu Jēzu no jom draudūšom brīsmēm, tarē tagad sorgoju svātū dīva baznēcu un īnaidnīku uzbrukumīm un ikvīnas nalēmis. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec to parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dīvbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmontot mūžēgu līksmēbu dabasūs.
0: Āmen.
1: Dīva tāva un dāla un svātūgura vordā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Reizē ar Kristu jūs esat apbedēti kristībā, un kopā ar jūs esat augšām cēlušies, pateicoties ticībai Dieva spēkam, kas jūs uzmūdināja no mirušajiem. Alleluja! Dieva Tēva un Dēla un Svēto Garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proģin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielūko vaine, todēs lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu nosas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs, un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu atjaunojušajā kristībā esi dovojis mums dabas un dzīvi. Tevi lūdzam tīm, kurus tu attaisnoji un kurim esi atvēris namierstēbas vortus, dod to vadībā sasniegt godības pilnību. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos Povols nūnoca Listrā un Derbē, un lūk, tur bija kāds moceklis vārdā Timotejs, ticēgas jūdu sīvītes un tāva grīķa dāls. Broļi, kas bija Listrā un Ikonijā, deva par jū lobulīceibu, un Povols gribēja, lai jis ītu jam leidza, un jau paļēmis apgreizēja timā apvidā dzēvojūšo jūdu dēļ, jo visi zinoja, ka jo tavs bija grīķis. Porstaigodami pilsātas ītim pīkūdinoja īvārot lāmumus, kuras bija pieejamuši Jeruzalemē, asūšī apustuļi un vacokī. Tai draudzes nozastiprinoja ticeibā un ikdīnas pieauga skaitā. Toķī porgoja Frigiju un Galatijas apvidu, jo svātais gors jam bija aizlīdzis sludinot vordu Āzijā, bet nūnokuši Mizijas stivumā, jī mieģinoja dūtīs uz Bitiniju, tomēr Jezus gors jam tū naļove. Tad pagojuši garum Mizijai, jā aizgoja strādu, un naktī Povuls redzēja parodeibu, kaits makedonīšu vairs stovēja un lūdza jūs atseidams, aizei uz Makedoniju un palēdzi mums. Tiklēc jis bija redzējušo parodeibu, mēs stilleņa taisajumēs ceļā uz Makedoniju, būdami porlīcinoti, ka Dievs mūsus aicinoja jim sludinot evaņģeliju. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņģis.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jo pasaule jūsus īneist, tad zinit, ka te pirms jums īneida mani. Jo jūs būtu no pasaules, pasaule sova jūs mīļotu. Bet tai, ka jūs nāsat no pasaules, jo es jūsus izraudzēju savu no pasaules, todēļ pasaule jūsus īneist. Pīminit vordus, ko es jums sacīju, kalps nav leloks par savu kungu, jo jī vojoja mani, vojos arī jūsus, jo īvāroja munus vordus, īvāros arī jūsa jūs. Bet to visu jī darēs muna vorda dēļ, todēļ, ka jī napazēs tū, kas mani siltēja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, lasījumā no apustuļu darbiem dzirdējam, ka svātais gors apustuļiem bija aizlīdis sludinot Dieva vordu Āzijā. Tas nozīmē, ka svātais gors ir tis, kurš ne tikai īdvesmoj mūsas kaut kur dūtīs un darēt labu, bet var arī kaut ko aizlīgt. Apustuļi gribēja dūtīs uz dažaidam vītam, lai sludinotu evaņģeliju, bet svātais gors jūs īdvesmoja dūtīs citur. Bieži vien mēs uzatraucamies, ka mums kaut kas nasanok, tai, kā mēs gribētu. Tādos gadījumos svarīgi pordūmot. Varbūt Dievs gribēja, lai mēs darētu kaut ko citu. Bieži vien mums gribas darēt daudz labu darbu, tomēr vēlāk saprotam, ka pītrūks spāka vai nav laika to izdarēt, vai arī godos daudz šķiršļu, lai paveiktu šos darbus. Varbūt tai, ka darbs tiek īsokts, bet netiek pabeigts. Tādos gadījumos varēģi uzdot jautājumu –

0: Reģis vietēji.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas. Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visiem, kam klojās grīvši, par tiem, kas cīš, slimoja, piedzēvēja porbaudējumus, lai žālsardēgais Dīvs dovojim mīrinojumu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs paliktu vīnoti ar kungu Jēzu Kristu, kas ir vīniegais ceļš pie dabas un tāva.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nūdumā par Annu, lai dīšai dovai visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosam, lai Kristi savā žālsirdībā atverījim sagatavotos dabas un mojūpļus.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Svietēj, kungs Dīvs, savu tautu, lai mēs būtu stipri ticībā un drūsmēģi aplīdzinotu Tevi ar visu savu dzīvi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzetais, broļi un māsas, lai Dievs svarnai tavu pie munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkom, par gudu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai bezniecei.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģi pieņem savas saimes pīnasumus, lai tavā aizsardzībā tai nazaudē iegūtu žielistību un sasnāc mūžēgu prīku, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmār, bet jo sevišķi slavē tevi šimā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu paska, jo jis ir patīsais jārs, kas izdzēsis pasaules grākus. Ar savu novi jis iznicinoja mūsu novi, un ar augšam celšanos atjaunoja mūsu dzīvību. Todēļ, kad pasaule piesipilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas

Kungs, tas ir patiesas vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kungu Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koč es labprotīgi sev atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svāto garas apulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un daru to pilnēku mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums slēdzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apostulim un visam svātījumu, kas tur pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev dīvam visvareniem tāvam svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fordim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot nu jeb kaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara vaļsteiba un spāks un gūts milžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas Devi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīra, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu koru.
2: Līdzies citam mīras dēļiem.

0: Lūdz dieva jārs, kas nosēs pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un munaģ vieseļa kļūs vasala.

Tavs, es lūdzu par jīm, lai jī būtu vīnoti mūsūs, tai, ka pasaule ticātu, ka tu mani siltēji, soka kungs. Alleluja!

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, tievišķi rūpējies par saviem ticīgajiem, lai to dāla ciešanu atpirkti, te priecujās par jau augšam celšanos, kas zej un volda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Palīdz ar milsim
2: un klausīs Latgales radējumu.

0: maksātāji. Laiks divas žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusškolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticību starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdības krūnēts.
3: Dīva tava un dāvans vātogra vārdā.
2: Tevs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūs

Āmen. Es sveicinota Marija žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītim un svietietis ir tavas mīsas auglis Jēzus.

0: Amen.
1: Pestīts Dievu, visvarīgo tavu dabas un zemes radīto, mūsu Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrījums no svāto gora, pīdījums no jaunas Marijas, cītis un Poncija Pilata, Kristā pīkals numiris un apgabot, nūkūpis ceļa tiešajā dīna augšan cēlīs numirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tava labos rūpēs.

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību nesni, viesli un dīviškību kā pārlīgumu.
2: Par liels un

0: Esu apygočišim dėl.
1: Esi žalsi veiks mums un visam pasauliam.
0: Esu apygočišim dėl.
1: Esi žalsi veiks mums un visam pasauliam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprāju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un esti visu un dievišķību.
1: Kaj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grākiem.
0: Jēzus sopīgo cīšanu.

0: Es sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Es sopīgo cīšņu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un viesulību dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tavu mīļo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asti vieslījumu dievišķību.
1: Vai pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grāķim.
0: Jēzus

0: Eso pigo chishun del.
1: Es ja se dex mon son de san pasalem.
0: Y eso pigo chishun del.
1: Es ja se dex mon son de san pasalem.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēlojiet par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēlojiet par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēlojiet par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos tev.
1: Jēzus,
0: uzticos tev. Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā. Amen.

Mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Ar gaviļam stosti un viestei, lai aizīt līdz zemes molom, soki, kungs ir izpiercis savu tautu. Aleluja. Sokam svinēt jau laldīņu sastūs vādīņi. Uz savu kuršu svātu mises upuri. Esam aicinot jau kun izaskatēties savā sirdsapziņā un dīva prīškā nūžālot savas vainis, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un mūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

Lūksimais, visvarenais Dievs, šimos prīka porpulnajos dīnos, moci mūs nosas sirds svinēt kunga augšām ceļšonūs, lai ar sevim darbim līcinojam par leldiņu nūslāpumu, kūticēbā pīmanam, caur mūsu kungu Jēzu

0: Lasījums no apostolu darbiem. Timos dīnos Filips nūnocis Samarijas pilsētā sludinoja jīm par Kristu, bet ļaudis uzmanīgi un vīnprotīgi klausējos to, ko Filips sacēja, jo īdzirdīja un redzēja brēnumus, kurus jies darīja. No daudzim apsāstējums skaļā bolsā klīgdam izgoja orā našķēstī gori, arī daudzi paralizēti un klibī tika izdzīdinoti, un lela prīca īnocetamā pilsētā. Kad apostoli, kas bija Jeruzalemē, izdzirdīja, ka Samarija ir pījāmusi dīva vordu, jī sūtiepījim Pīteri un Joni, kas aizgojuši lūdzējis par jīm, lai jī saimtu svātū goru, jo tis vēl nebija nocisni por vīnu no jīm, un jībēja tikai kristēti kunga Jezus vordā. Tot jī uzlika jīm rūs, un jī saiemi svātū goru. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera pirmos viestuļas. Mani mīļotī, uzskatīt kungu Kristu par svātu savos sirdīs un vienmēr esat gotovi aizstovēt pret kotru, kas prosa no jums pamatojumu tai cerībai, kurā ir jūsūs, tumār ar lānprotēbu un bejēbu, un paturādami labu sirdsapziņu, lai tū lītu dieļ, par kuram jūsus aprunoji, nūnoktu kaunā tī, kas nūmalno jūsu labu dzēvi Kristū. Jo labok ir cīst, labu darūt, ja tāda būtu dīva griba, nakai darūt ļaunu. Jo arī Kristus vienreiz ir grāku dieļ cītis, taisnēgais par netaisnēgajim, lai jūsu spīvastu pie dīva. Jis gon tika nūnovāts mīsā, tumār dzēvs darēs gorā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Jonis.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja jūs mani mīļojat, jūs ievērosiet manas bauslēbas, un es lūgšu tāvu, un jis dūs jums citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Patīsēbas goru, kuru pasaule nespēja saimt, jo te jū nirāts, ni pazeist. Jūs jū pazeistat, jo jis pie jums uzatur un būs jūsūs. Es jūsus nāctošu boriņus, es nokšu pie jums, vēl brēdis, un pasaule mani vairs neredzējis, bet jūs mani redzat, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosit. Timā dīnā jūs saprasit, kas esmu unā tāvā, un jūs manī un es jūsūs. Kam ir munas bauslēbas un kas tos pulda, tis mani mīļoj. Bet kas mīļoj mani, to mīļos muns tāvs, un arī es jū mīļošu un jam atklošu sevi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šī apustuļa Pītera vordi labok cīst, labu darūt nekai ļaunu. Varbūt katram runās tāds jautājums, ko dēļ es cīšu, ja nokās cīst. Tiešām labuma dēļ, ticēbus dēļ, bet varbūt arī savu grāku dēļ, savu kļūdu dēļ. Mums bīžok var gadēties tas ūtrais variants. Mēs tik tiešām pīļaunam daudz un dažādas kļūdas, kuru dēļ nokās mūsu dzēvī izcīst arī kādas grūtēbus. Bet arī šimā reidī, arī tādā situācijā joprūt napazaudēt skotu uz dīvu, nanovierst skotu uz dīvu, otkon īraudzēt, otkon celtīs, otkon lūgt palīdzību, to pašu svāto gura palīdzību, kā mēs dziežam, kur caur apustuļu rūkam sajam tīkas dīva mītic. Svātais gors arī voda cilvēku, svātais gors cilvēkā darbojās, palīdz. Un tie mūsim jopas uz

tā saņemis. Bet, nu, jau, protams, jau būtu katram cilvēkam arī tai personīgajai apziņai, atbildēji Dīvam, ka mēs gribam īt šo pestēšanas ceļu, ka Dīvs mūsim ir svarīgs un ka mūsim pie Dīva arī jozaturīs. Mēs dziežam, Jēzus mūsus nav atstojis. Un par vēl ir tie steicīns, Jēzus bija vakar, jis ir šudiņ, jis būs arī reit. Laiki mainās, paudzes mainās, Dīvs ir ar kotru, kas jūpīnam savā dzēvī, un kas ītats un izavieļās pašu golvanu būt kūpā ar Dīvu. Īt ne tikai šo laicēgu dzēvi, īt mūžēgos dzēvis ceļu. Lai Dīvs mūsu stiprināja, lai svātais gors mūsus voda, ka mēs turētu uzpi labo un patīso un būtu drūši par savu pestēšanu, jo mēs neesam vīņi, mēs esam kūpā ar Dīvu, kūpā ar Jēzu un ar svāto gura palīdzību. Amen. Aplīcinosim savu ticēbu. Es ticu

0: pieminot svētā emisijā, visu cilvēku vajadzības lūksimies, lai Dievs dabasu tāvu sabžāloj un voda visu ciļvieci pa saviem apredzējības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī dīvo darbus spie pazeit, mīļot un gūdunot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labūs darbus veic aiz mīļestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgajiem sūta iekšējo gaismu, apostolisko goru un drūsmi būt par Kristus līdziniekiem šamā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klotosūšajiem mūsu draudzi,

0: Latgaļas radio klausētojumu šos svātos misis nūdumā par Ilzi un jos ģimeņi, lai Dīva žielestēba sasnāca kotra mūsu sirdi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, īdes mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestēbas līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļotu un nikod napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Роль он нес, сводил, высваренную стал сием сумуну, он вил упори.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Lai mūsu lūkšanas un upur dovanas pazaceļ pie tevis, kungs, un saskaņā ar tavu gribu attērēti, lai kļūstam lielos mīlestības noslāpumu cīnēgi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr. Bet jo sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kad Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Es izbeidza sanūs upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdūt sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļiva gan prīsters, gan oltars, gan upurjārs. Todēļ, kad pasauļa pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tova gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņumis paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīniegus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tū piļņiegu mīļestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju. Ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un suvarenēm tāvam svāto gura viņeibā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vīnvār esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdera valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums dzīvumā.
1: Un ar tovu goru.
2: Mīrs, cita mīra dzēvi.

0: Lūk, dzīvajās mums ir pasaules grāfu, svietējie tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Ja jūs mani mīļojat, jūs pildēsit manus baušļus, saka kungs, un es lūkšu tāvu, un jūs jums dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Aleluja!

0: Lūksamais, visvarenais mūžīgais Dievs, ar Kristus augšām celšanos, Tu esi mūs dzimdinojis mūžīgai dzīvei, vairoj mūsu uzlaldiņu noslēpuma augļus, un ar pestēšanas maizi stiprināja mūsu sirdis, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svieteibu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes kieninīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu.

vocês, Israel, com que ser monso Deus, ervienings com os. Klausies Israel, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Klausies Izraēle, kungs mūsu Dievs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radio aparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā.